0: שם אתה קלה בסאונד. כן, שם היה...
1: עוד מעט נזמין את הילדים לבמה, יש פה הד.
2: Enseguida vamos a invitar a los niños a que suban al escenario, a la... pedimos a los padres que ayuden a los niños a subir al escenario y cuidarlos durante el tiempo que estén cantando. Y ahora, por favor, niños, al escenario.
1: הידידות מרוחת עד שבת המכה וכן ערוץ לקראתם

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם kab.co.il או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים יקרים.
2: Hola queridos amigos, nosotros vamos a continuar con la lección.

0: הבחרה הקפלה, כולם קיים, כולם קמים איתו.
1: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה